0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: MP3. Beethoven straks med Randi Oline. Aller først ut så skal vi få en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om hva som skjer videre etter at kong Harald døde på fredag.
0: Regine Astrup Lia.
2: I dag blir kong Harald sin båre flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Og fra i morgen av så blir det mulig å gå inn i kapellet og se båren. Og dette vil være åpent frem til neste tirsdag, altså dagen før gravferden 9. september. Dette skjedde også da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Båren ble da og blir nå ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen.
2: Flyttingen det skjer klokka 4 i ettermiddag. For første gang så skal denne seremonien bli filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flommekatastrofen forrige uke, og de skal være fanget i tunneller under bakken. Det sier landets krisehåndteringsmyndighet i dag, melder Reuters. Det var et grenseområde mellom Nepal og Tibet som ble rammet av flom og jordskred i forrige uke. Nesten 800 personer døde, mens over 2500 fortsatt savnet. Og så skal det handle om hun her. For på fredag så ble Dolly Parton gravlagt i en liten og privat seremoni i Nashville etter at hun døde 25. august, det melder amerikanske medier. Det var countrylegenden sin grandniese som fortalte om begravelsen i et innlegg på Instagram på lørdag. Og det var en nær familie og kjente som deltok i seremonien. Familien sier de takknemlige for all støtten og omsorgen som Parton viste dem. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Astrup Lia.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hallo,
0: Abel Tesfay.
1: Heisan, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Håper det blir litt klokere denne mandagsmorgen. Vi skal straks til Beethoven, og Grandi Oline og Oskar Mekå ligger også og venter på oss to. Først med Symphony Clean Bandit med Sara Larsson.
0: Today.

svenske venn Clean Bandit sammen med vår svenske venn Sara Larsson straks Sweet Nothings Oscar med K Og så det Randi og Linda Med Beethoven dette til å overleve på MP3

Sweet Nothing synger Oscar med KT sin Sepp Mai får vi I løpet av de neste tre minuttene. Aller først til en låt som virkelig fikk ordentlig kjærlighet når den debuterte på Snapchat for drøye 10 år siden. Det nemlig Bassi og hans låt Mine som kommer vår vei på MP3. So fucking precious when you smile. Hate it from the back and drive you wild.

Singer trioen John Jacksala Just på MP3 Golf. Låta si Smørblomst, som du får om tre min første ut av Peaches JB med Daniel Caesar og Give You.

End of the World, synger Miley Cyrus om 3 min, og så til Apple Charlie XCX. Så kan jeg si at klokken begynner å nærme seg 8 også. Det betyr at vi også får en liten nyhetsoppdatering. Først ut så er det lyden av Shakira, Burna Boy.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Ja, både Berries og Bruno Mars kommer på MP3. Først ut en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og her starter vi på Island.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Island vil ikke ta opp forhandlingene om å bli medlem av EU. Det ble klart etter at et knapt flertall stemte mot dette i går. Men mange ble overrasket over resultatet. Det har nemlig vært en tydelig ja-ledelse siden at det ble kjent at landet skulle stemme om de ville oppta EU-forhandlingene eller ikke. Ja-siden har blant annet lovet lavere rente, lavere priser og mer konkurranse i landet dersom de ble medlem. Men særlig de unge velgerne ble mer og mer overbevist av de økonomiske argumentene til nei-siden, forteller reporter Joachim Reigstad.
3: Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å love dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det er ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble, i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
2: Det er mange som nå vil ha seg et lite minne etter kong Harald, og nå øker etterspørselen etter kongehusting på Finn. Det her gjelder både postkort, gamle videokassetter og 3D-printede plantepotter, viser en liten oversikt som TV2 har snekret sammen. Og vi har møtt en av samlerne.
4: Denne sølvskeia, som er vei fra kroninga i 1906. Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen. Det er bare noe med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
2: Der hørte vi da 31 år gamle Vebjørn Stigen. Han bor i Drangedal og har over 300 kongehusgreier i samlingen sin. Han bryr seg også om kongehuset generelt, og det var viktig for han å ta turen til Oslo for å ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og da fikk han seg en helt spesiell opplevelse.
4: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørende forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se henne liksom, ja, som er i sorg og da har faktisk tid til å vinke til de fremmede.
2: NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hello, det da meg, og takk til deg som har hørt på de siste halvannen timene. Vi henger en time til vi, og takk for NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering straks. Berries, Swank, Mami, nå Bruno Mars, Cardi B, Finesse.

mann, kjorte og slips. På MP3. God morgen til deg hvis du akkurat har stått opp straks. Silence, Marshmallow. Aller først så det Agassi, Lucas Estrada. Det remixen.

Det er mann med den mektige stemmen Khalid og Marshmallow som gav oss Silence her I endelig morgen. Skal vi straks høre godbit fra Last With You, den synger I Dare Ryan nå. Chainsmokers og Daya, Don't Let Me Down.

Det er en låt hans. Til Ed Sheeran, Bausa gir oss Magnetic, en låt som har vært en del av hele vår sommer. Først ut så er det vår svenske venn. Det er Sara Larsson og hennes I Would Like på MP3.

Hei, er det en følelse jeg får når jeg hører deres låt? Det er Bausa på MP3 nå til Herman, som er fra en by som selveste Justin Bieber også er fra, og Drake, og en del av verdens beste hockeyspillere, Canada. Det er The Weeknd, og hans In Your Eyes.

S, Makko Sir og Ari Baigora her i Endelig Morgen med meg. Abel begynner klokken å nærme seg 9. Det tror jeg er ferdig for i dag. Og i morgen så får du besøk av Vilde som skal vekke deg opp. Og før jeg går så skal vi ta det litt piano med JB, aka Justin Bieber, Daniel Caesar og Giveon. Låta her vet du at du har hørt før. Hvis ikke, så får du nyte den for aller første gang. For dette er tre vokalister og tre hermen som har nydelige stemmer. Så kommer vår vei.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om EU.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Det at Island har stemt nei til å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap kan gå utover Norge, det sier reporter Joakim Reigstad. Avstemningen den var i går, og det endte til slutt med et nei etter at ja-siden hadde ledet lenge. Reigstad sier at det her kan føre til at EU blir strengere med Norge, Island og Liechtenstein, slik at de holder forpliktelsene i EØS-avtalen.
2: Og det kan bety at EU legger et mye sterkere press også på Norge for å gjennomføre en del av disse lovene da, som vedtas i EU, at Norge må innføre flere av de. Man innfører allerede ca. 90%, men man kan legge et høyere press. Så det kan bli et av utfallene.
1: Han sier det også blir spennende å se om Island kommer til å bli nærmere EU, selv om det ble et nei denne gangen. Hvis du trenger å fylle tanken på bilen, så er det kanskje lurt å gjøre det i dag, for ved midnatt så går prisene på bensin og diesel tilbake til det nivå de var på i vår, og det blir altså dyrere å fylle drivstoff. Stortinget bestemte før påske at prisene skulle kuttes fordi de steg såpass kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, men denne ordningen var altså bare ute i dag. Vi må ta vare på fellesskapet som har vist seg etter kong Harald sin død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Titusenvis har flokket til både Slottsplassen og andre steder i landet for å minnes kong Harald som døde på fredag. Og det er verdifullt, sier statsministeren.
3: Det er jo livet selv, da. Vi var jo overrasket over at det var mulig den med titusener og hundretusener her på, under fotball-VM, og da var det jo kronprinsen, nå konge, som satt her og rodde med oss. Og nå sørger vi, så jeg tenker at denne nasjonen vår har jammen vært gjennom noe denne sommeren som vi må bygge på.
1: NRK Nyheter her på MP3. De fikk det av Regine Ostrup Lia.
0: NRK MP3.

0: Nytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i Midtøsten.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: For konflikten mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Iran sier at de har angrepet to militærbaser i Jordan i natt, som svar på at USA angrep en iransk øy i Hormuzstredet i går. Det er da nyhetsbyrået AFP som skriver dette. Iran sier flere iranske soldater og sivile ble drept i det amerikanske angrepet, men det er ikke meldt om noen skadde etter Irans angrep i natt. Krigen mellom de to landene har pågått siden februar, og sjansene for at en fredsavtale kommer på plass med det første er liten, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd.
1: En person er funnet død etter en styrt flom i Grand Canyon i USA. Rundt 15 personer er fortsatt savnet, det sier National Park Service, melder nyhetsbyrået AFP. Flommen rammet Bright Angel Creek lørdag ettermiddag, og dette førte til at store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ble dratt ut i Colorado-elven. Den nasjonale parktjenesten samarbeider med myndighetene i delstaten Arizona om å evakuere og lete etter personer som var i området.
3: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
1: Det sier Ingrid Guttvik. Hun og Guro Grønnhild Knudsen er kadetter og skal stå vakt ved kong Harald sin båre i slottskapellet, mens folk kan komme inn og ta farvel med kongen som døde på fredag. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut i denne oppgaven, og Grønnhild Knudsen sier at de er godt forberedt.
4: Det er jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
1: Slottskapellet er åpent for alle som ønsker det fra klokken 14 i morgen og frem til klokken 18 neste tirsdag. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK Nyheter.

Det var Pink og Willow Sage Heart du hørte der, og låta Cover Me in Sunshine. Og nå tenker jeg, det jo mandag, ikke sant? Og det en ny uke, det mye som har skjedd siden sist jeg var her og holdt deg med selskap. Og da tenker jeg at vi rett og slett trenger litt ting å se frem til. Vi trenger å være litt optimistisk her nå, se litt fremover i tid. Og derfor så tenkte jeg å fortelle om noen ting du kan glede deg til med uka som kommer. Det en ting jeg synes veldig gøy, så det å undersøke litt sånn internasjonale høytider og sånn der som litt sånn utradisjonell. Det litt sånn randome greier. Og jeg har funnet sånn par punkter som nå til uka, som jeg tenkt å fortelle deg om her nå. Først i dag, i USA, det skal riktig nok sies, men jeg synes vi kan dra litt inspirasjon, så det National Eat Outside Day. Det, rett og slett den nasjonale spis-ute-dagen i USA. Og det var et bilde av det her. Jeg tror ikke det spiser ut på restaurant. Jeg tror det fysisk spiser utendørs. Jeg vet ikke hvor mulig det Jeg vet ikke hvordan været i resten av landet. Men hvis du har fint vær, kanskje vurdere å spise et måltid ut i dag. 1. September, det jo altså i morgen, så det Ginger Cat Appreciation Day. Det også synes jeg utrolig stas. Det setter veldig stor pris på at det sånne type dager. Så hvis du har en ginger eller rødhåret katt, sett litt ekstra pris på katta det i morgen. Og så i overmorgen, 2. september, da det faktisk verdens kokosnøttdag. Og vet du hva? Det synes jeg vi trenger, fordi kokosnøtta, den undervurdert. Så kos deg med litt kokos da. Og 5. september, på lørdag, jeg håper du noterer deg det her, så det verdens bacon-dag. Og det jo perfekt. Start lørdagen din med litt egg og bacon til frokost. Deilig! Jeg hadde i hvert fall ikke klaget på det. Og i tillegg, vi må jo ikke glemme at i morgen så starter høsten for fullt. Og det gleder jeg meg utrolig til. Jeg synes høsten dritfin, dritdeilig. Åh, I can't wait. Men om du følte meg litt når jeg snakket i sted, så spurte jo jeg om litt mye ønskemusikk her på MP3 i dag. Og jeg har fått masse meldinger. Nå skal jeg oppfylle førstemann ut som sendt melding med en gang. Og det deg, Oskar. Oskar har sendt meg melding og skrevet «Hei, MP3! Jeg sitter på skolen og hører på deg, og da lurte jeg på om du kunne ha spilt guestlist av Kasso. Det skal jeg absolutt gjøre. Den skal du få høre nå. Og du som hører på, hvis du ikke allerede har sendt inn ønskemusikk i appen NRK Radio, så kan du vurdere å gjøre det, fordi jeg skal prøve å oppfylle masse ønskelåter i dag.»

Det var David Guetta og Sam Martin du hørte der på låta Lovers on the Sun. Og nå har vi jo pratet litt om ting du kan glede deg til med uka som kommer. Men det skjedde noe veldig kult uka som var nå på onsdag, som jeg rett og slett bare mener at det her må vi prate litt om. Det var altså La Tomatina. Og klokka ikke hva det her var når jeg bare hørte navnet, men det her er rett og slett verdens største matkrig. Og den foregår alltid den siste onsdagen i august, og i år så falt jo det da på 26. august på onsdagen som var nå. Det her arrangeres i den lille byen Buñol. Nå skal ikke jeg prøve å være en ekspert på hvordan man uttaler spanske ord og steder, altså. Men jeg tror det er Buñol. Og det ligger like vest for Valencia i Spania. Så lurer kanskje på, hva er denne sånn festivalmatkrigen? Hva er det for noe? Det er rett og slett over 100 tonn med overmodne og ubrukelige tomater som brukes som ammunisjon i løpet av en times tid. Det er rett og slett at de kaster masse overmodne tomater på hverandre. Og den tradisjonen her, den startet i 1945 etter en helt tilfeldig krangel under en lokal parade. Og siden det så har det bare utviklet seg til en verdenskjent turistattraksjon. Fordi det her har jeg jo sett bilder av før. Det ser litt ut som den der holy-feiringen. Bare med masse tomater i stedet for masse farger. Og tomatene her, de må altså skvises før de kastes for å unngå skade. Og man må slutte å kaste når signalet får full stopp lyd. Og av hensyn til sikkerhet og kapasitet så kreves det billett for å delta på den matkrigen her. Jeg synes det er så gøy. Det her er sånn type hverdagsglede som jeg bare setter pris på. At det her finnes i samfunnet, det synes jeg er fantastisk. Mer av sånn her, kan vi ikke få noe som det her i Norge også? Så man slipper å dra helt til Spania for en matkrig, en tradisjonell matkrig. Jeg synes det er fantastisk. Og så synes jeg også at vi skal hedre spanjolene for det konseptet her. Så rett og slett, vi skal spille litt spansk musikk her nå. Kanskje den mest kjente gjennom tidene. Du klarer kanskje å gjette hvordan det er. Det er Despacito med Luis Fonsi og Daddy Yankee. Så er jo jeg veldig Justin Bieber-fan, så det blir Justin Bieber-remixen.

bare når det regner, sang Chris Olsen. Og nå klokka straks 11:30, og jeg tenker at nå det på tide med en god throwback-låt. Jeg elsker å spille throwback-musikk når jeg her på MP3. Jeg synes det et fantastisk lite sånn tilskudd til sendingen. Så hvis du har en god throwback-låt, så lenge den mer enn 10 år gammel, så altså 2016 eller tidligere, så teller jeg det som en throwback-låt. Så hvis du har en låt fra det tidsrommet der, send det inn til meg i appen NRK Radio, så plukker jeg ut en låt. En god throwback-låt som skal spilles av her på MP3. Men før det skjer, så skal vi spille litt ønskemusikk. Og da har jeg fått en melding fra Markus, som sier at han sitter og kruser langs E18 og lurer på om vi kan høre Supernova av Sirkus. Og det tenker jeg absolutt. Du vet, hunden min heter jo Nova, og hver gang jeg forteller til noen at hunden min heter Nova, så får jeg spørsmålet, som i Supernova. Og da tenker ikke jeg på stjerna, jeg tenker bare på den låta her. Fordi den låta her så innprintet i hodet mitt. Jeg synes den så fin, så selvfølgelig, Markus, skal vi spille låta di. Dette Sirkus og Julie Bergan med låta Supernova. Og etter det så får du AGR med låta Week. Og mens de her spilles, gjerne send inn en throwback-låt i appen NRK Radio. Kom igjen da!

Nå det endelig på tide med dagens throwback-låt. Jeg har bedt om throwback-musikk, så lenge det før 2016, så synes jeg det fortjener en plass. Og jeg må bare si at jeg mektig imponert, fordi det helt sykt mange som har sendt inn gode throwback-ønsker. Og derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal plukke to stykk som får spille av låta si. Fordi det ikke rettferdig at jeg bare skal velge én når så mange har sendt inn. Så da blir det faktisk to. Den første personen som får ønskelåta si, det vet jeg faktisk ikke hvem fordi det anonym. Men personen her har altså ønsket seg inn Eiffel 65 med låta Blue. Og jeg skal være helt ærlig at jeg tenkte, hvilken låt det? Så søkte jeg den opp. Selvfølgelig kjenner man igjen den låta der. Nå skal jeg få den straks, så da kjenner du det igjen. Den fra 1998. Først så var det faktisk en flop. Den solgte nesten ingenting. Og så helt plutselig, boom, dritpopulær. Og det skjønner jeg veldig godt. Alle kan den låta her, tror det eller ei. Den andre personen som skal få throwback-ønsket sitt, det Patrick André, som har ønsket seg en Flowrida med låta My House. Den fra 2015, også dritpopulær. 1,3 milliarder streams på Spotify. Så nå skal vi rett og slett få to throwback-låter. Vi får litt Eurodance, og vi får litt rap, så det her en utrolig god blanding. Men først ut så det altså anonym sitt ønske. Eiffel 65 med låta Blue.

Det var låta My House av Flo Rida du hørt som har ønsket seg inn som en throwback-låt av Patrick André. Kjendisnader. Kjendisnader, det plassen der jeg kan sitte og gossipe litt om ting som skjer I kjendisverden her på MP3. Og det synes jeg så utrolig stas. Og jeg har gravd frem noe veldig spennende I dag. Jeg tenkte rett og slett at det var veldig greit hvis jeg ga deg en liten Let's Dance-oppdatering. Dette jo da svenske Skal vi danse? Og I år så Martinus Gunnarsen og Petter Northug med der. I Sverige så Skal vi danse? Og da lurer du kanskje på hvordan har det egentlig gått? Vi kan starte med å si at konseptet veldig likt som I Norge. Det fire dommere som gir ut poeng på en dans, og så får du da til sammen maks 40 poeng for en dans. Første uka, det har da pågått I to uker så langt. Første uka, den gikk ikke helt suverent. Martinus fikk 16 av 40 poeng, og Petter Northug fikk 10 av 40 poeng. Og så har det I hvert fall gått litt opp for begge to da, nå I uke to. Martinus har fått 18 poeng på nyeste dansen, og Petter fikk 11. Og jeg så spent til å få med meg resten av det som skjer. Greia begge de her to to stykk som jeg har liksom satt og håpet på at skal være med I Skal vi danse Norge så lenge. Fordi det jo to så gøye liksom, profiler sånn sett. Og så de med I Sveriges invasjon. Det litt vanskelig å se det, men det ligger ut videoer på YouTube, og gjett om jeg sitter og koser meg med det da. Gjett om! Herregud. Nei, så jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen for dem der. Og så har jeg jo fått så utrolig mye god ønskemusikk her på MP3 I dag. Og da tenkte jeg, må rett og slett spille litt mer også. Og Marte, hun har ønsket seg en utrolig god låt. Hun ønsket seg Golden Ticket av High As A Kite, og I love to hear it. High As A Kite jo en av mine favoritt som norske artistgrupper. Jeg synes de helt fantastisk. Den låta her slår heller aldri feil. Så jeg håper du som hører på, jeg håper du koser deg masse med den låta her. Og tusen takk, Marte, for det fine bidraget.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks skal du få høre Halsey med låta Without Me. Men til den observante lytter så har du kanskje fått med deg at klokka den 12. Og det betyr...

0: at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at Island sier nei til EU. Rasmus Halvorsen.
2: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes.
1: Ja, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island vil ikke ta opp forhandlingene om å bli medlem av EU. Det ble klart etter at knappe 53% sa nei til videre samtaler i folkeavstemningen i går. Islands sin statsminister sier at det nå er opp til utenrikskomiteen hva som skal skje med landets EU-søknad. Mange er overrasket over utfallet, og Reistad sier at ting begynte å snu de siste dagene.
2: Mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten.
1: Og etter kong Harald sin bortgang så har hele Norge vist sin støtte. Slottsplassen og andre steder i landet fylles opp av både blomster, lys, tegninger og personlige brev. Og det her går ikke i søpla, Nasjonalarkivet tar nemlig vare på alt. De har en egen veileder for hvordan disse skal tas vare på og bevares for ettertiden. Og slottets gartnere har sagt at de tar inn ting til tørking før det arkiveres og lagres. Avdelingsdirektør i Nasjonalarkivet Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været. Honningsvåg i Finnmark, der blir det 11-14 grader og overskyet i dag. Svolvær i Nordland, der blir det 12-14 grader og overskyet i dag. Hareid i Møre og Romsdal, der blir det 12-16 grader og delvis skyet. Askøy på Vestlandet, der blir det 11-17 grader og pent vær ut dagen. Søgne i Agder, der blir det 14-19 grader. Det blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Porsgrunn i Telemark, der blir det 14-21 grader og delvis skyet. Fetsund i Akershus, der blir det 14-21 grader og delvis skyet. Skarnes i Innlandet, der blir det 14 helt opp til 22 grader og delvis skyet i dag. Og til slutt, Fagernes på Innlandet, der blir det 14-20 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
4: NRK MP3.
5: I hele verden og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
5: Klara Pernille.
0: Klokka den har bikket 12, vet du, og det meg, Klara, som her på MP3 i dag og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 2. Straks så det konkurranse her på MP3, men før det så skal du få Halsey med låta Without Me.

okay, så hvis du vet navnet på enten låta eller musikalen, for det er jo samme navn, hvis du kan navnet på det, send meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar, og da du rett og slett med I trekninga på å vinne litt god MP3-merch. Fordi det bare en heldig vinner, som heter riktig, som får nemlig premie. Jeg ser at det allerede mange som rett og riktig, så hvis du kan svare I appen NRK Radio nå, og så skal jeg spille litt mer ønskemusikk. Lilly, du jo en av våre faste lyttere her på MP3, sett utrolig stor pris på det, og du har ønsket deg SZA med låta Another Life. Den skal jeg 100% spille for deg, den får du høre her nå, og etter det så kommer Donkey Boy med låta Sometimes.

Det var Donkey Boy du hørte her med låta Sometimes. Og her på MP3 nå så det veldig gode vibes, fordi... Ja, det nemlig konkurransetid, altså. Og dagens konkurranse, det har vært at jeg har klippet ut litt lyd fra en låt, og det hørtes som her ut.

Og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg begynner å danse når jeg hører det der. Jeg synes det utrolig fengende. Og den låta her, den jo fra en musikal med samme navn som låta. Og det veldig mange som har gjettet riktig på dagens konkurranse. Det må jeg bare si, all heder og ære til dere som har sendt inn melding i appen NRK Radio. Det blir bare én vinner, så klart. Jeg kan ikke ta flere enn det. Dagens vinner, det blir deg, Kong Håkon, holdt jeg på å si noe. Karl Håkon! Ja, for riktig svar, det var jo så klart Phantom of the Opera. Så vet du hva? Gjerne send meg en ny melding, Karl Håkon, med fullt navn, adresse og postnummer, så skal jeg få tilsendt litt MP3-merch til deg så fort som mulig. Videre her på MP3 så skal jeg fortsette å spille masse god musikk. Du skal få høre Pusa med låta Vibrations. Men her og nå får du Sam Smith med låta How Do You Sleep. Kos deg med den, altså.

Det var Pusa med låta Vibrations. Vi må ta en liten alvorsprat, fordi det noe som irriterer meg veldig, og det rett og slett protein. Jeg har fått en sånn der protein-rage I meg, fordi de siste årene så har det vært en sånn gigantisk bølge med sånn proteinfokus. Du skal ha I deg så forferdelig mye proteiner, altså! Og vet du hva? Jeg synes det har blitt litt mye. Fordi nå har det jo kommet så mye mat I butikkene også, som bare sånn proteinversjon av noe som allerede finnes. Og da snakker vi liksom iskaffe, potetgull, popcorn, småsjokolader, pudding, brød, pasta. Altså, nesten alt har liksom fått en proteinbror nå. Og det mest irriterende av alt, spør du meg, ost. Hvorfor skal vi ha proteinost? Fordi ost fra før av, har masse proteiner I seg. Det en utrolig god proteinkilde. Og så markedsfører de det med liksom protein, og så det jo nesten akkurat det samme med originalen. Det liksom en litt mer protein I proteinversjonen, liksom. Men du trenger ikke av det, altså. Du gjør ikke det. Og hvis du har en formening om det her, gjerne send meg en melding I appen NRK Radio. Den eneste som begynner å irritere meg veldig over det her? Eller det noen som faktisk backer meg I den diskusjonen her? Det vil jeg gjerne vite I melding I appen NRK Radio. Min personlige mening, angående alt der med proteingreier, bare spis vanlig mat. bare spis vanlig mat. Ikke vær redd for et knekkebrød med ost og agurk, liksom. Det ikke verre enn det. Det var akkurat det jeg hadde til frokost, faktisk, og det har gitt meg en strålende dag. Det var helt perfekt. Den låta du skal få høre nå, den også helt perfekt. Det en stor favoritt hos meg personlig. Det Pink Panthers og Sara Larsson og låta Stateside. Og vet du hva? Jeg blir aldri lei av den. Jeg mener det.

Det var låta This Girl av Kungs og Cooking on Three Burners du hørt her. Syns det artistnavnet veldig gøy? Cooking on Three Burners. Det creds det altså. Og du vet, det jo høst, og da kommer det ofte veldig mye nye serier og sånn ut på forskjellige strømmetjenester. Og da har altså NRK laget en artikkel med serier du kan glede deg til I høst. Og da tenkte jeg rett og slett å fortelle litt om noen serier som stod I den artikkelen der, for jeg synes det var veldig spennende. Først, på Prime Video, så kommer det en serie som heter Rinnan, og det her synes jeg veldig gøy. Det altså norsk krigshistorie, og da handler det jo så klart om Henry Oliver Rinnan, som jobbet for tyskerne I Norge under 2. verdenskrig. Jeg elsker sånn type sånn krigsfilmer, krigsserier og sånn der, da har du med en gang. Og det her også norsk krigshistorie, som gjør det enda litt mer spennende, så jeg veldig spent på det. Og så kommer det enda en serie ut på Prime Video, som heter Blade Runner 2009. Og hvem spiller I hovedrolle her, kan du tenke litt på. Det Hunter Schafer. Og hvis du kjenner igjen hun, det kan fort hende at du gjør, så vet du kanskje at hun spilte jo Jules I Euphoria. Og jeg elsker Euphoria. Jeg elsker Jules I Euphoria. Så jeg kommer til å se på den serien her bare på grunn av hun. Det ikke kødd engang. Og så, den siste serien jeg tenkte å vise frem her nå, som kommer I høst, det East of Eden, som kommer på Netflix. Det inspirert av boka som skrevet av Jon Steinbeck fra 1952. Og forfatteren her også mottatt Nobelprisen for litteratur. Så da skjønner du jo kanskje at det her blir bra. Det her god fortelling det snakker om. Og Florence Pugh spiller I den serien her. Og da så har du fanget meg, altså. Jeg synes hun så kul. Det kanskje den kuleste skuespilleren jeg vet om, faktisk. Så den også skal jeg absolutt følge med på. Og hvis du ikke så fan av nye serier, men heller en litt sånn rewatch-person nå når det høst, så anbefaler jeg Skam. Skam, I hvert fall sesong 1, skikkelig bra sånn høstkomfort, så det anbefaler jeg virkelig. Eva sin sesong også. Den beste spør du meg. Bare et lite tips.

Det var låta Dynamite av Nas og Pretty Sister, og før det så fikk du Tate McRae med låta Just Keep Watching. I helga, som var nå, så hadde jeg et fors, og det var så mye ting med det forset som jeg synes gjorde så bra, og derfor så tenkte jeg også å komme litt tips til du som hører på. Hvis du skal ha et forspill, eller det trenger ikke å være et forspill engang, det kan være en sammenkomst av hva som helst slag, så har jeg tre gode tips som kan gjøre det litt bedre. Det første er at jeg laget et ordentlig sånn ostebrett som bare var på bordet under, liksom, gjennom hele kvelden, og det var jo helt fantastisk. Det var jo magisk, seriøst. Alle bare sånn forsynte seg litt sånn, ja, nå fikk jeg lyst på litt til. Genialt, fantastisk, dritsmart. Og så hadde en venninne mi hadde med seg en piñata. Og jeg hadde helt glemt av at piñata fantes, eller glemt at det er et konsept. Men når hun tok fram den piñataen her, det glise som kom på fjesene til alle andre, det er oppriktig. Det er nok til at jeg mener at alle burde begynne å gjøre det her. Oppriktig. Bare overrask hvis du er, hvis du har en sammenkomst av hva som helst slag, bare overrask alle med en piñata. Jeg mener det. Det var helt fantastisk. Og så til slutt så var det også en som hadde laget en musikkquiz. Og det her trenger vi mer av. Det var så gøy. Der kom konkurranseinstinktet mitt på. Men det var kjempegøy. Det var sånn, han spilte av låter, og så var det på en måte forskjellige sånn kategorier. En kategori var for eksempel mat, da enten låtnavn eller artist har en mat av noe som helst slag i seg. Skal du gjette frem til det også? Om jeg koser meg. Så det skal jeg virkelig ta med videre. Og det håper jeg altså at du som hører på, ta litt notes nå. Og det kan du også gjøre etterpå, fordi jeg føler at jeg har analysert veldig hva det er som gjør et fors bra, eller en sammenkomst bra, ting du kan hjelpe til litt med der, og det tenkte jeg å dele litt mer av etterpå. Men før det, så må vi høre på litt god musikk. Du skal få høre Benjamin Ingrosso med låta Honey Boy, men før det så får du nå Khalid og Kygo med låta Save My Love.

Det var låta Honeyboy av Benjamin Ingrosso. Jeg en veldig reflektert kvinne på partyfronten. Jeg har gjort meg opp veldig spesifikke meninger på hva det som gjør for eksempel da, et fors gøy eller gøyere. Og det har jeg tenkt å dele litt med du som hører på nå. Det som desidert kanskje det gøyeste du kan gjøre til et fors, en fest, en sammenkomst av noe som helst slag, det å ha et tema. For eksempel wig party jo det gøyeste i hele verden. Og så noe som jeg også veldig opptatt av, det å ikke fokusere på liksom, å bare ha best musikk på en måte. Fordi det litt sånn, musikken skal ikke være gleden, det innholdet og det som skjer. Så heller lag litt gøy innhold. Og da, en ting som jeg elsker, det å stalke dem som skal komme og lage en quiz ut av det til de andre. Gå på Spotify deres liksom, og søk opp, finn en random spilleliste de har der. Og bare være litt sånn, ja, hva heter den spilleliste her? Og så har det litt forskjellige forslag og sånn. Det synes jeg dritgøy. Hvis du ikke gidder det bryet der, brettspill, hallo? Det så utrolig gøy. Altså, jeg elsker for eksempel en vinkveld med Ryktegård. Da koser jeg meg, altså. Da koser jeg meg. Så hvis du har følt deg litt sånn uinspirert og sånn til hva du skal gjøre når du skal invitere vennene dine over, vær så god. Her har du fått gode par tips fra meg, altså. For det her nemlig det feltet jeg kan best. Noen som ofte spilles på festa fortsatt, det jo Rock Boys. Og de har jo, for ikke så veldig lenge siden, sluppet en litt annen stil på en låt, sammen med Vinny. Dette låta Håpløs.

0: Det var Ariana Grande og låta Into You. Og I sted så pratet jeg jo litt om hverdagsglede I hverdagen, ikke sant? Og da har jeg fått en melding fra Magnus som sier at hans hverdagsglede I dag at han har 30 minutter med matpause. Gud, så deilig, Magnus. Det unner jeg deg virkelig, altså.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi har litt besøk til dine tre på MP3.
2: Hei alle sammen, Tomine her.
0: Ja, Tomine! Tomine har
2: sammen
0: altså...
2: Sammen med Clara.
0: Ja, jeg og Tomine sendte jo sammen her på MP3 I hele forrige uke. Det var så koselig.
2: Og jeg så deg til og med på lørdag. Men ja. Jeg sammen med deg likevel.
0: Ja, får ikke nok av hverandre, altså. Nei. Da lurer jeg på, Tomine, hvordan har du det I dag?
2: Vet du hva, vi drev jo akkurat å høre på Ariana Grande.
0: Mhm.
2: Og jeg kom over et klipp som gjorde meg skikkelig glad, så jeg veldig glad I dag. Fordi at, har du sett hvordan kjæresten hennes står og venter på henne etter hver konsert virker det som? Og
0: Ricky? Hun,
2: ja, og hun kommer liksom løpende av scenen som en sånn der skikkelig romantisk film. Og det gjør meg så sykt sånn der, jeg vil ha det.
0: Du kan leve litt gjennom det. Lat som at det ditt liv.
2: Ja, så jeg både jeg glad, men jeg også litt sånn tenker på kjærlighetslivet. FMI Nei, TMI
0: Ja, det går fint, Mine Det går fint Du finner kjærligheten en dag I promise you ja. Men nå det tid for dine tre på MP3
2: På MP3, send inn ønskelåter
0: Ja, og I dag så jeg altså I et skikkelig throwback mood Jeg det Vi hadde litt throwbacks her tidligere I sendingen og jeg koste meg så mye Jeg kjente bare på sånn gleden jeg fikk da Og alle som engasjerte seg også fikk jo masse ønsker, og det var helt fantastisk. Så hvis du har en god throwback-låt, send det inn til meg I appen NRK Radio, fordi jeg skal faktisk spille av tre stykker.
2: Vi har muligheten til å kjøre tidsmaskinen tre ganger.
0: Ja, faktisk. Det er en gyllen mulighet du som hører på. Grip den med strak arm.
2: Og gjerne fortell også hvorfor akkurat den låta gjør deg litt nostalgisk.
0: Ja, hvis du har en følelse eller en historie også til throwback-låta, kjør på. Få det med. Så send inn en god throwback-låt I appen NRK Radio, så skal vi straks ta turen til første låta ut. Men før det så skal vi spille mer god musikk. Du skal for Kai med låta Barabada Bastu, som var Sveriges bidrag I Eurovision. Helt fantastisk låt, og for en opptreden også. Men før det, her vår vakre norske gode venn Ruben og låta Power.

0: Det var låta Ignite av K391 og Alan Walker Julie Bergan ønsket seg inn av Patrick André her I dine tre på MP3. Og nå det tid for låt nummer to. Dagens tema, det throwback. Og det synes jeg så gøy, fordi da kan man få liksom all slags type av musikk. Fordi throwback, det jo alt før I dag liksom. Så det kommer mye spennende. Anne, du skal få neste låta ut. Anne har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio, der hun har skrevet «Jeg vil gjerne høre på Get This Party Started» av Pink. Må klippe planer, og det jo egentlig veldig kjedelig, men vi kan jo gjøre det til en fest med litt god musikk. Vet du hva? That's the spirit. That's what I'm talking about, Anne. Ikke sant? Jeg liker den mentaliteten her. Så jeg skal absolutt spille av den låta her. Altså, når jeg søkte opp på den, så den, fant jeg ut at den fra 2001, så det her en ordentlig gammel låt, altså den 5 år eldre enn meg, så den faktisk ganske greit før min tid. Hørt litt på den, jeg har hørt den før, den utrolig god, og så tror jeg kanskje jeg vet også hvor jeg har hørt den før, fordi står også at den har vært med I tv-serien Sex and the City, en utrolig god serie også, hvis du ikke allerede har sett den, gå og gjør det. Det også plass til en throwback-låt til her I dine tre på MP3, så hvis du ikke allerede har gjort det, send inn en god throwback-låt inn I appen NRK Radio, så kan det hende at jeg spiller den veldig straks. Men nå, Anne, skal ikke jeg holde deg på pinebanken noe mer nå, altså. Nå skal du få låta di. Her Pink med låta Get This Party Started.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Det var Pink med låta Get This Party Started som har ønsket seg inn av Anne her I Dine Tre på MP3.
1: Dine Tre
2: på MP3.
0: Og da var det tid for den siste låta ut I Dine Tre på MP3 for I dag. Og den det du som skal få, Martin. Martin drar oss med tilbake helt til 2011 med en skikkelig partyhit, altså. Altså, vi avslutter Dine Tre på MP3 I dag med en ordentlig, ordentlig banger. Og det altså da David Guetta og Usher med låta Without You. Den låta her, det må jeg bare si, den så god. Du har utrolig god smak, Martin. Fordi den låta her, den har jeg på alle slags liksom sånn type spillista faktisk. Fordi den gjør meg glad. Den gjør meg rett og slett glad. Og jeg har så lyst til å liksom bare hoppe og danse og kose meg med en gang den låta her kommer på. Så jeg håper at den følelsen kan smitte litt over til du som hører på også. Og nå det her jo siste låta ut I din tre på MP3. Hvis du ikke fikk ønskelåta di I dag, så det rett og slett bare å komme tilbake til samme tid I morgen. Fordi jeg her da også. Og da blir det dine tre på MP3 igjen. Så det bare å komme tilbake da. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Martin. Det her David Guetta og Usher og låta Without You.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer tre.

Det var Karpe med låta Piano du hørte der, som har ønsket seg inn av Stina. Og nå, hvis du har fulgt med litt på klokka, det i hvert fall, så ser du kanskje at klokka den begynner å nærme seg to. Og det betyr at det er på tide for meg rett og slett å pakke sakerne mine, og takk for i dag altså, for jeg har bare sending her i tre timer. Men frykt ikke, Martin, MP3-klubben med Martin, kommer og tar over her etter meg klokka to, og Martin er jo altså verdens søteste, flotteste, blideste, fantastiske fyr, liksom. Så vet du hva? Om du vil ha god stemning og god musikk, så er det bare å fortsette å ha MP3 på øret, altså. Trust me. Og hvis du likte det du hørte på i dag, så er jeg altså tilbake i morgen til samme tid, 11-2, så det er bare å bli med meg da også. Jeg setter så pris på det. Og så har jeg fått så mye fine meldinger i dag også. I love it! I love it. Har spilt så mye god ønskemusikk også. Det er jo det jeg elsker med å være her på MP3. Det er at jeg spiller jo så mye ønskemusikk, og I love it. Jeg synes det er så fint. Vi skal avslutte her nå med litt god musikk, før Martin kommer og tar over. Som om det kommer dårlig musikk når Martin kommer. Hørtes nesten litt sånn ut når jeg pratet nå. Det er ikke tilfelle. Men akkurat nå så skal du få høre Bruno Mars og låta Marry You. Går ut med et lite bang der. Og etter det så får du Sara Larsson og låta Ruin My Life. Jeg håper du koser deg masse med de låtene der. Håper du får en fin dag videre. Lag deg en fin dag. Det liker jeg alltid å si. Fordi vet du hva? Det blir hva du gjør det til. Og det er mandag, starten på uka. Gjør det bra. Hvis mandagen er bra, da blir resten av uka bra. Trust me, det er som det funker. Det er den mentaliteten jeg har. Vet du hva? Det funker hver eneste uke. Men da sier jeg rett og slett bare ha det bra. Kos deg masse med Martin på øret etterpå. Og kos deg med den låta her. Dette er Bruno Mars med låta Marry You.

0: MP3.
1: Takk til Klara, takk til deg, takk til håper til takk til meg at jeg her nå. Nå vi her sammen I en på mandag, den 31. august, altså den femte mandagen I august. Det litt for mye, vet du, du kan ikke fem mandager I samme måned. Men vi tar med oss likevel. Her NRK Nyheter med siste nytt. Et minutt over to.
2: Og det skal handle om tronskifte.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Dronning Mette Marit deltar ved kongens edavleggelse I Stortinget I morgen. Det skriver kongehuset I en pressemelding. Den nye kongen må, I henhold til grunnloven, møte I Stortinget for å avlegge ed. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil være til stede. Ingrid Alexandra skal også avlegge ed, slik at hun kan være regent I perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen forrige uke. Over 4200 savnet og over 900 bekreftet døde som følge av naturkatastrofen, det melder Nepal.

0: australske myndigheter. Blant de savnede 590 utenlandske statsborgere fra 39 land. For å nå frem til noen av de verste rammede stedene så må redningsfolk ta seg over fjell og daler I det bratte Himalaya-landskapet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan forteller mer om redningsarbeidet.
1: I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
0: Og så skal vi høre at kvinner fullfører bachelorutdanninger oftere enn menn. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 6 av 10 kvinner som startet på en bachelorutdanning I 2020 fullførte utdanningen innen 3 år, mens 5 av 10 menn gjorde det samme. Tallene viser også at det flere kvinner enn menn som starter på høyere utdanning. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Takk for det, Rasmus. Vi tar for oss været. Hvor vi alltid har yr enda mer tilfellige steder over hele landet. Og la oss da starte helt til nord I landet vårt da. Honningsvåg I Finnmark, nesten rett ved Nordkapp. Der vil overskjeve resten av dagen og 11 grader I kveld. Borknes, det samme været. Svolvær får overskjeve 12 grader. Melhus I Trøndelag, 9 grader og delvis skyet vær. Hareid I Møre og Romsdal. 11 grader delvis skyet vær. Sogndal, 15 grader og pent vær resten av dagen. Askøy, det samme fine været. Sandnes I Rogaland, 13 og delvis skyet. Delvis skyet vær også I Søgne I Agder. Sverdvik I Buskerud, 15 og delvis skyet. Mjøndalen, som ligger rett ved, får også 15 grader og delvis skyet vær. Du ser det tilfellige steder I hele Norge, og her kommer det plutselig 2 tilfellige steder rett ved siden av hverandre. Sarpsborg Østfold, da, 15 grader og delvis skyet vær. Og sist med en oversikt, det Fagernes, Innlandet, 14 grader og regn I kveld. Alltid mer vær på Yr nå, eller I appen Yr.
3: NRK MP3.
4: I hele verden, og alltid der du
3: I appen NRK Radio.
2: 4 over 2.
4: Martin Holmen.
2: Sammen med deg inn I mandagen, og det jo, la oss være ærlig, det har vært noen rare dager, har det ikke det? Så nå jeg sammen med deg, og sammen så lager vi mandag så bra vi bare kan. Inboxen åpen. Her James Young, Infinity.

Det er Odara. Love it like that. Velkommen skal du være. Fått melding her I appen NRK Radio I dag. Synes den som beskriven og fin. Lilly skriver dem. Hei, verdens fineste Martin. Jeg må si at det har vært en av noen spesielle dager nå, men det viser egentlig bare hvor gode vi nordmenn til å stå sammen. Og vet du hva? Det synes jeg vi I klubben også. Rett og slett et samlingspunkt. Jeg helt enig, Lilly. Det fantastisk å kunne møtes her nå. Jeg kjente det på fredag. Da var det, ble det jo ikke sending. Da var ikke jeg på radio helt tatt, så jeg kjente det nesten som... Jeg hadde lyst til å være sammen med deg som hører på MP3 hver eneste dag. Jeg fikk til og med oppringning av noen lyttere som sa sånn, Martin, hvorfor du ikke på radioen? Og det sier litt så. Nå jeg tilbake. Jeg tenker sånn, vi kan gjerne løpe på neste uke og mimre litt. Hvis du som hører på tenker sånn, jeg har lyst til å sende melding om kongen, altså kong Harald, eller kanskje vår nye konge, Kong Håkon. Uansett hva det måtte være, bare sende melding inn I appen NRK Radio. Og så skal vi de dagene fram mot begravelsen 9. september også. Musikken vår har vi også endret litt. Det kommer du til å merke. Vi har fortsatt et uptempo låter her på MP3, men vi har fjernet noen av låtene som kanskje kan være støtende og sånn. Og det betyr at vi har litt større rom for å kanskje ta på låter som et litt, ikke så vanlig MP3. Jeg vet om en låt jeg skal spille allerede nå. Jeg skal spille Ed Sheeran med Photograph. Den skal du få om, jeg tipper, sånn 7 minutter, da kommer den til deg. Det var et ønske av Marius I appen NRK Radio. Og den innboksen, den åpen altså. Så hva enn du måtte ha på hjertet, send det inn til meg, appen NRK Radio. Og så synes jeg fint å være sammen med deg. Og I dag skal vi snakke om pruting, vi skal snakke om togforsinkelser. ja. Og så har jeg møtt Ingrid I High as a Kite. Og jeg har fått snakke med henne om hennes versjon av kongesangen, og den skal også komme etter hvert. Så bare, trenger ikke å gå noe sted. Nå skal vi først til Shakira, Burna Boy. Låt som Die Die. Det italiensk for Kom igjen, kom igjen. Her får du den.

On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Ed Sheeran, vet du, med Photograph. Bestemt og ønsket på melding til oss I appen NRK Radio av Super Marius, som han kaller seg, som kallenavnet hans. Og hvis du har lyst på et kallenavn du også I appen, så kan du bare gå inn helt nederst til høyre, trykke på navnet ditt, og så endrer du navnet ditt I innstillinger. Til for eksempel, hvis du kjører postbil, da, så kan du hette Postbil Martin. Eller hvis jeg hadde jobbet I, som fisker, han har kalt meg Fisker Martin. Eller jeg jobber I radio, du kaller... Radio Martin, kanskje? Ja. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Så det en avstemning tilgjengelig. Der spør vi, hva mandagens klubbkode? Og der ligger det tre emojier som helt like, men det den grunn til det. Fordi det liksom det låta. Og bak de tre emojiene så skjuler det seg en sang. Og når du vet hvilken sang vi på jakt etter, så sender du en melding til meg inn I appen NRK Radio. Og da skriver du altså hvilken låt vi på jakt etter. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. I appen så får du altså en hint. Men her på radio skal du også få hintet. Jeg har klippet en liten parti av låten her. Hør nå. Ble det for lett? Kanskje? Appen NRK Radio. Hvilken låt vi på jakt etter? Lydhinder får du en gang til. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av den premien. Altså en NRK MP3 Goodiebag. Skal vi se her da, har kommet inn noen meldinger? Nei, ingen riktig svar enda. Da gjenstår egentlig bare å si lykke til, og så skal du få flere hint om 5 minutter.

Morgan Sulele. Skal jeg bare si en ting? Jeg bare sier det. Morgan Sulele stikker på besøk til oss neste fredag. Jeg bare gleder seg. Ha med seg en ny låt og greier også. Ja da, det der kanskje låten jeg på jakt etter det, i klubbkoden. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så ligger det noen hint til det der i en avstemning. Det altså tre emojier, og det der et av lydhintene du skal få av meg. Et annet hint det her. Ja, nå vasker jeg noe. Hva vasker

0: kan jeg si et annet hint du skal få av meg da, som er sånn, som passer veldig bra, det limbo. Du vet når du går inn en pinne, vet du, så må du gå lavere, lavere, lavere, lavere, lavere, lavere. Åh, ja, ja, det var også et hint, faktisk. Praktikanten min også sitter og ler her nå, fordi det for lett?
1: Nei, det bare sitter der og blir lavere og lavere og lavere og lavere I stolen, så begynner man jo å le.
0: Han får lydhintet en gang til. Hvilken låt? Vi på jakt etter. Du bruker appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med premie. Sånn funker det. Og premien, det en NRK MP3 goodiebag. Vi skal trekke vinneren faktisk, om 4 minutter og 21 sekunder, helt nøyaktig. Så nå det bare tid å være med på det, altså.

Sara Larsson, The Words, og nå skal vi trekke en vinner av klubbkoden. Det der spennende. Fordi klubbkoden en kode du finner I appen NRK Radio. Og bak den koden som du finner en avstemning, så skjuler seg en låt. Et hint har vært, som du har sett I appen du skal gå ned, ned, ned, ikke sant? Og så har du hatt emojiene som pil ned, så vi skal ganske langt ned. Og så har du fått det lydhintet her på radioen. Og så har jeg også sagt at Limbo, for eksempel, så kan man spille låten her. Du vet en konkurranse hvor man skal gå under en stokk som ligger vannrett, og så om å gå lav, lav, lav, lav. Ja, ja. Og så har jeg skuret litt, litt gulv. Ja, så langt ned skal vi. Og hva riktig svar? Jo da. Det Low. Med Florida. For en låt, sier jeg bare. Og den som har vunnet goodiebaggen I dag, som har sendt melding inn til oss I appen NRK Radio, og som stikker av med premie, det I dag Bjarne! Grattis til Bjarne! Yeah! Akkurat det vi skal være. Og så pleier vi alltid å spille låta I sin helhet også, ikke sant? Så man får sånn... Nå har vi fått smakebiten på den, så det skal vi gjøre nå. Her Low. Åh, oh, hoi!

0: I dag det Flowrider T-Pain med Low, Low, Low, Low, og det var har altså vært også hintene du har fått I appen NRK Radio, og takk til alle meldinger vi har fått inn I appen, altså virker de, det mye riktig svar, elsker det. I morgen igjen, en ny runde med klubbkoden, og nå holder faktisk praktikanten min Åse på å lage klubbkoden nå, så det fantastisk. Ja, ja, ja. Det blir premiere for Åse I morgen. Hvor den nye klubbkoden skal være på. Blir ikke det også? Premiere liksom?
1: Premiere?
0: På at du har laget klubbkoden?
1: Ja, det gjør vel egentlig ja, det,
0: det da. Det gjør faktisk det. I inboxen vår så får vi masse fine meldinger I dag, for vi har åpnet opp at man kan sende meldinger om Kong Harald, eller om Kong Håkon, eller hvordan det har vært de siste dagene for deg. Og masse fine meldinger har kommet inn, og det fantastisk. Jeg digger det. Vi skal ta for oss meldingene om litt her hos oss, og så skal vi få opp musikk fra Offenbach, Be Mine. Men nå først... Tenkte jeg litt Bieber-ekse. Her New Religion.

0: Offenbach og Be Mine. Dette riktig. Martin mitt navn. Hyggelig at du med meg. I appen NRK Radio så det lov å sende meldinger. Det altså helt åpen inbox. Johanna skriver, hei Martin. Jeg fortsatt trist, ja, fordi vi mistet Kong Harald, men samtidig glad for nye Kong Håkon. Altså, vi heldige. Jeg ønsker en kjempefin dag. Jeg håper det holder bra. Klem fra Johanna. Takk, Johanna. Fin melding I appen NRK Radio for deg. Vi har med oss tankbussjåfør for Ronny I dag også. Han skriver Yippee-ki-yay, mother truckers. Yippee-ki-yay, mother trucker back again. Eller, men da, jeg har jo lyden av deg.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Der, ja. Jeg elsker det. For meldingen også fra Olav I dag. Han skriver, hei Martin, fint å ha deg I radioen. Godt å være her sammen. Åh, hyggelig, Olav. Eller hva med Kristine, som I dag har kjørt opp og tatt lappen. Grattis, Kristine. Det skjer jo ting, liksom, selv om liksom, hele landet på en måte inne I landesål, liksom, så fortsetter hverdagen likevel. Og det jo både fint og rart. Sånn som I går kveld, så var jeg på Slottsplassen, og så gikk jeg med en tur. Etter å ha vært på TV, eller på NRK, og fortalt om en historie om Kong Harald. Og så gikk jeg opp for å se på Blomsterhavet, og så plutselig var det noe som bare utbrøt I spontan sang, og begynte å synge «Ja, vi elsker». Altså, det noe vakkert også I denne sorgen her. Vi finner liksom frem til hverandre. Det litt nesten det samme som vi så I fotball-VM, hvor uansett hvem du så du nordmann. Det må vi ikke glemme. I inboxen vår, og I appen NRK Radio, så har vi noen avstemninger gående nå. Hvor god du egentlig til å prute? Det spør vi om. Og så har vi en annen avstemning. Hvilket lag heier vi på? Ja, og det må vi ta opp etter klokka tre, fordi det en stor diskusjon, tror jeg. Viking eller Bodø-Glimt? Du finner avstemningen nå I appen NRK Radio. Her Bell på, heter jeg, men misforstått. Og så ligger Swank Mama på, heter jeg også.

0: Dua Lipa, Dance Night på NRK MP3, og nå har jeg vært inne på denne, både Snevit og de syv dvergene, som ser ut som den heter, og fått meldingen I appen NRK Radio her også, om at det det den heter, og da ble jeg minnet på det en av de låtene som helt magiske ifra filmen. Jeg vet ikke om du husker den låten her, men jeg har klippet litt ut av den. Ser jeg. Nei, nå fant jeg instrumentalversjon. Det var feil versjon. La oss prøve på nytt her. Skal vi se, det her? Ja! Det her det hei ho, hei ho. På Snevit. Det litt fint og virig hos fint. Det en gammel versjon, tror jeg, men. Ja, vi tar. Nå jeg inne på Snevit og syv dvergene. De går jo til jobb. Og når du skal til jobb, så må du ha kollektivtransport, kanskje. Og praktikant Åse sleit veldig dag tidlig, altså med kollektivtransporten sin.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og derfor så spør vi nå I appen NRK Radio. Du sint over kollektivtransporten? Akkurat nå svarer 33% ja, ekstremt.
1: Ja, bra.
0: Du ikke alene. Altså, kommer ikke hei, holde det? Altså, hva
1: Det samme som toget, det kommer aldri.
0: Fader. Jeg har en versjon til her. Det samme versjonen her da? Ja, ok, da skal jeg finne en bedre versjon. Det også sånn at de har den nyinnspilte versjonen av kongesangen som Hayase Kite har laget. I går så var jeg på NRK TV for å fortelle litt om kongen. En av de andre gjestene som også var der var Ingrid fra Hayase Kite. Så jeg fikk snakke med henne om den nye innspillingen. Den på vei til deg, etter bygda, og nå først Tobias Sten med hånd I hånd. Ikke gå noe sted, bli her på NRK MP3.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Gann

0: Bam, bam, det hagle. Staysman har bygda. Og nå skal vi til Ingrid, og vi skal til Highasakite. Ja, fordi Highasakite spilte inn en ny versjon av Kongesangen I forrige uke, på torsdag. Skulle egentlig spille på Koigen I Bergen, og så ble det ikke noe av den konserten. Og så bestemte jeg likevel for å spille inn sangen og gi den ut. Og I går kveld så var jeg på NRK 1, og så møtte jeg tilfeldigvis da Ingrid, som også var gjest I det programmet jeg var på. Og da snakket jeg litt om kongesangen, og hvordan kom egentlig den til?
1: Du, jeg tenkte at vi skulle spille egentlig på K-angen på fredag. Og på torsdagen så vi at dette her kan gå den veien det gikk. Og da tenkte vi at på en eller annen måte så må vi markere det her, enten uansett hva vei det går, for dette her jo noe alle tenker på. Og da kom vi på kongesangen, fordi jeg har lyst til å gjøre noe som ja, tradisjonelt da. Jeg vil ikke, ja, det må være veldig tydelig hva det til. Så da valgte vi å hive oss I studio I full fart og øve inn kongesangen.
0: Og kongesangen, versjonen Highasakite, har jo gått viralt. Og den helt magisk. Og du skal selvfølgelig også få den her på NRK MP3. Her 2,5 minutter med magi.

0: Zakait med deres nye innspilling av Kongesangen som for hele Norge hører på om dagen som trøst. Vanvittig fin altså. Du fikk den her på NRK MP3 selvfølgelig. Jeg heter Martin og jeg snakket med Ingrid I går kveld om sangen, men vi sto også på Slottsplassen I går og da spurte jeg jo om hvordan det var å være der.
1: Det jo litt sånn dempa og spesielt. Altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det nok I lufta her, ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Åh, Ingrid altså så fin. Fantastisk. Ja, vi skal høre kongesangen flere ganger her hos oss, på siden sånn, frem mot begravelsen til Kong Harald den 9. september. På vei, golf, men nå først, Milky.

golf, og det Sucker for Pain på NRK MP3. Martin mitt navn, og I helgen så hadde jeg besøk av onkelungen min, og da så vi litt Disney-filmer. Vi så blant annet Skjønnheten og Udyret, og vi så også Snehvit og de sju dvergene. Og en låt derfra, som var påmitt nå I appen NRK Radio av Aksel, det jo den låta her. Hei ho! Hei ho! Og helt konge, altså, han låta her.

Og sånn fortsetter de. Ja da, ja da. Velkommen til MP3-klubben, skal det være. En ny låt med meg, virkelig. Fått også mange fine meldinger I appen NRK Radio. Rolf med oss, skriver Martin. Vakker versjon av kongesangen du spilte. Ja, helt enig altså, virkelig. Og som han sier her, at han minner tilbake til da han var med I Hans Majestets Kongens Garde. Og da sang man ofte kongesangen. Så den bringer fram mange minner for Rolf, blant annet. Inboxen vår åpen, hvis du har lyst til å si oss noe. Hvordan har dagene vært de siste, for eksempel? Send inn en melding. Vi her sammen med deg. Felix Jane på vei med Jasmine Thompson. Men nå først Oscar med K. Her All the Ground. Takk for at du hører på.

0: Felix Jane, Jasmine Thompson. Nå skal vi ta for oss det store spørsmålet. Hvilket lag skal vi heie på? MP3. Det jo nemlig sånn at for første gang siden 1999 så har vi to lag med oss I Mesterligaen, altså Champions League. Viking ble klar forrige uke.
1: Hettes bakover. Og så kommer et skudd. I mål! I mål! Tobias Boy via en kroatisk spiller. Og Viking leder 3-1 mot. Der tida over. Tida ute. Viking har slått Dynamo Zagreb.
0: Akkurat. Og så det jo sånn at vi har jo Bodø-Glimt på år, vet du. Så.
2: Og så kommer Glimt igjen da. Sitter der og ser skåring. Skåring for Bodø-Glimt.
0: Ja, nettopp. Hvilket lag skal vi heie på da? For det har jo vært ganske enkelt, ikke sant? Alle har jo elsket Bodø-Glimt på en måte. Men nå, hva heier vi på nå? Det Viking? Det Bodø-Glimt? Eller det ingen av dem? Heier kun på mitt eget lag. Appen NRK Radio stille. Gå inn og stem nå. Nå skal vi på en måte avgjøre her. Hvilket lag skal vi heie på vi her I MP3-klubben? Det Viking? Eller det Bodø-Glimt liksom? Synes det vanskelig, ja. Nå jo ikke det noen av lagene som jeg heier på. Jeg jo heier på Strømsgods til vanlig, altså godsefan. ja, det vet jeg. Og så nabolagslaget mitt I hovedstaden Lyn. Så jeg heier liksom på Lyn og godse da. Har det blitt liksom. Og jeg begynte å heie på Lyn da jeg var sånn 7 år, for da møtte jeg spissen til Lyn på den tiden der. Jeg glemte navnet på han igjen. Hva het han igjen? Han het Jan-Derek Sørensen. Møtte jeg på G-sport I Ringebu. Og så ble jeg Lyn-fan. Jeg vet det, det ikke gøy? Appen NRK Radio. Gå inn og stem nå. Hvilket lag skal vi heie på? Og her Cowboy-hatten.

Miley Cyrus, det used to be young, og nå debatten I gang her altså, I appen NRK Radio, fordi jeg spør, hva skal vi altså, hvilket lag skal vi heie på? Viking eller Bodø Glimt? Eller ingen av dem? Jeg har kun mitt eget lag. Akkurat nå, I appen NRK Radio, så svarer 11% at de skal heie på Viking, 63% svarer Bodø Glimt, og 26% svarer ingen av dem. Jeg heier på mitt eget lag. Albin skriver Bodø I appen NRK Radio. Mikael skriver Hallo, Bodø Glimt og masse flammemojir. Ok, jeg forstår. Fikk også litt påkjønnelse her, at jeg, eller påpakk at jeg har skrevet Bodø Glimt feil. Det står også melding her. Guess who's back? Martin, long time no here. My bad, altså. Ja da, Michael, Mikael tilbake I radioen. Det fantastisk. Appen NRK Radio. Heier du på Viking, så må du gå inn og stemme I hvert fall. Fordi... Nå det 14% på Viking. Ok, det går oppover. Det bra. Appen NRK Radio, du finner det avstemningene hvis du hører på oss direkte I appen. Jeg har gjort klart musikk fra 5 Seconds of Summer. Nå først Alex Warren. Her Fever Dream. 11 og et halvt på 4.

5 Seconds of Summer på NRK MP3, og du kan følge båreseremonien til Kong Harald på NRK TV. Du går inn på NRK.no, vår fremsid, så finner du, da står det altså hele siden nå. Den skjer direkte på NRK TV klokka 4, altså om bare 5 minutter faktisk nå. NRK.no stille for å få med seg den, og det jo historisk. Sist gang det skjedde, da kong Olav var død, så ble det bare tatt bilder. I gang her så skal det faktisk også være, skal det filmes direkte, og du ser det altså på, hos oss på NRK. Det er det tipset om, hvis du interessert I det. Her så skal vi fortsette å spille musikk inn I dagen. Det blir også ja-nei-lek etter hvert I dag også. Og hvis du vil melde deg på ja-nei-leken, så gjør du det ved å bruke appen NRK Radio. Da skriver du «Jeg vil være med» på melding til meg nå I appen NRK Radio. Her ungen Særing med Ariel.

0: Tigut, se på meg. Klokka 4, og om 2,5 minutter får du Faruko. Pepas på vei til deg, det samme ja- og nei-leken også. Men nå aller først, her siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på slottet I Oslo. Rasmus Halvorsen. For nå klokken 4 så skal Kong Haralds kiste fraktes fra den røde salong til Slottskapellet. Og det her kan du følge I NRK TV. Prosesjonen ledsages blant annet av familien, det sier Hallgeir Elstad, professor I kirkehistorie.
2: Det barn, barnebarn, som skal ledsage kisten. Og når man da ender opp I Slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
3: Og også for de ansatte på slottet.
2: Og også for de ansatte på slottet, for hoffet.
1: Og fra I morgen klokken 2 på dagen så kan alle som vil gå sakte forbi båra I Slottskapellet og ta farvel med Kong Harald. Slottskapellet vil være åpent for det her fra frem til dagen før gravferden, klokken 10 til 18 hver dag. Kongehusekspert Trond Moren Isaksen sier at det kan være en fin ting å gjøre.
4: Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ja, ta avsked med Kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
1: Og så tar vi med litt andre nyheter til slutt, for Viking sier nå at de har satt overgangsrekord I norsk fotball. Salget av angrepsspilleren Edvin Austbø til engelske West Ham det største fra en norsk klubb noensinne, sier de. Ifølge Stavanger Aftenblad så får Viking en overgangssum på 140 millioner kroner. I tillegg så kommer mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner, avhengig av hvordan 21 år gamle Austbø gjør det I sin nye klubb. Han har skrevet under en kontrakt på 4 år med London-klubben, som rykket ned fra Premier League I fjor. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Vi tar for oss været hos oss, det får alltid av IR.no. Og la oss nå ta for oss honningsvåg, for eksempel, først I landet. 11 grader I kveld overskyet vær. Det samme vær for Borknes I Troms, og sannelig det samme vær for Svolvær I Nordland. Meldes Trøndelag får 10 grader og deler beskyet vær. Deler vær fortsetter også langs kysten med Romsdal med Hareid. 12 grader. Sogndal får pent vær I kveld 15. Askøy, pent vær 12, Sandnes I Rogaland 14 og pent vær resten av dagen Søgne I kveld 14 grader og deler beskyet vær Porsgrunn Telemark 15 grader Sarpsborg Østfold 15 og deler beskyet og Stormås Fagernes innlandet der blir det deler beskyet resten av dagen og 14 grader I kveld alltid mer vær på yr.no eller I appen yr
5: NRK MP3
6: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio
0: 3 over 4
6: Martin Holmen
0: Ja og nei, leken på vei. Vil du være med, så sender du melding nå I appen NRK Radio.

0: Locka med oss.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå konkurransetid. Vil du være med og kan du stikke av med en NRK MP3 handlenett og et diplom, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med».
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Tenker du at, fader, dette har jeg så vært med på. Prøv meg på. Da sender du melding nå. I appen NRK Radio. Og så skriver du «Jeg vil være med». Pass da på at telefonnummeret ditt med I meldingen, enten på brukeren din eller I meldingen. For jeg vil gjerne ha deg med på radioen for å være med på det. Imagine Dragons på vei til deg. Nå først, Ray, David Guetta. Det NRK MP3 du hører på, og takk for det.

Loud Luxury. Tellesift, og det fade over filen, ja. Og I start så stakk Fjortisynet av med premie, og Fjortisynet mener at ja, nei, lengten har blitt for enkel. Det har blitt for lett, Martin. Ok, det notert. Og så jeg får det til å bære etter hvert. For meldingen fra Gautebas her. Det hva man kaller overkjørt og parkert av en fjortis. Martin, nå du mistet det. Fader. Fader, inboxen hard, altså. Ok. Det greit, jeg må opp I ringa. Det det jeg hører. Dette blir hardt. Treningslærm på nå. Her Troye Sivan. Rush.

0: Dopamin, Ari Pagora. Halv fem klokka, og hvis du går inn på nettavisen, så kan du lese blant annet om at det fare for streik blant ansatte I Vy, og hvis du går inn på kommentarfeltet, på nettsaken på E24, som inne på nå, så skriver Hans Petter her, he-he, sannsynligvis merker vi ingen forskjell på det og signalfeil og alt det andre. Og så har Jonathan skrevet, må si for at de streiker, eller hvis ingen andre merker det.
1: Dine tre på MP3.
0: Uff, det litt skummelt. Det jo ikke alltid, det jo ikke de ansatte I Vy sin feil at toget ikke går, det jo skinnegang og sånne ting, men litt moro var det uansett da. Nå du musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere, og har en favorittlåt, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Jo bedre grunn du har til hvorfor jeg skal spille låta, jo større sjanse har du for å få den på radio også. Appen NRK Radio. Send en melding nå. Jeg vil høre fra deg. Kom igjen! Hvilken låt? Mens du gjør det, Pats & Small nå. Turn around.

0: Mitt for en av din, det samme Kygo og Can't Get Enough, og det
1: Dine tre på NP3.
0: Stem på en prikk det, og du sjefen vår. Tre låter, tre sjefer. Og nå til sjef nummer en da. Lilly, som meldte oss I appen NRK Radio. Og her står det, åh Martin, jeg har en låt til deg I dag. Kan du ikke spille Rock Eater av Far East Moment? Klassiker der altså, digger den låta der. Noe med viben I den jeg elsker. Passer bra hvis jeg trenger god stemning på mandag. Og det vet jeg vi gjør. ja, ok. Her skal vi tilbake til, jeg tror det 2011. Altså, mange år det nå? Det 15 år? Wow, ja. Nettopp. Og her får du nå.

det A Far East Moment, eller Movement faktisk, så jeg feil. Rock Eater på NRK MP3, bestemt av Lille, meldingklasse I appen NRK Radio. Dine tre på MP3. Og nå går vi løs på låt nummer to, bestemt av deg som hører på. Og det Marita, a.k.a. Lillemy, som sjefen nå. Og som meldingklasse I appen, vet du, som vanlig. Her står det... Martin, jeg vil gjerne høre How You Know av Marcus og Martinez. Bretting av laken kan være vrien til tider. Resten ok. Ja, du, brette laken. La oss være ærlig. Altså, jeg har en mamma, og hun stryker alle laken og alt sengetøy. Jeg har nok, jeg, med å vaske det. Etter det her nå, så kommer låt nummer tre. Bestemte deg som hører på.

0: That's how you know. Det altså rett og slett Marcus og Martinus det. På NRK MP3, bestemt av Marita, a.k.a. Lillemy. Bra låt. Og låt nummer to var det. Og nå skal vi videre, og jeg spilte jo Far East Movement I sted, og det var jo sikkert et throwback-låt, og det har satt fyr på inboxen vår, for å si det sånn. Vi har Silje her, som lyst på Crazy Town og Butterfly, Gaute Bass, som sier, litt på 90-tals-vibe, Dag Martin. Få på noe loud. Du snill? Let's get loud med Jennifer Lopez. Ikke dumt. Halvor som melding I appen og radio også, skriver Martin. Jeg har lyst på noe Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z. Så da så jeg på praktikanten min, Åse, og så sa jeg sånn, hvilken låt vil du høre, praktikant Åse? Og så sa du... Hva sa du da?
1: Da sa jeg Crazy in Love, da gjorde jeg ikke det.
0: Det gjorde du. Så her kommer den. Yes!

Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, bestemt av Halvor, låt nummer tre det. Takk til deg, Halvor. Takk til alle som sender melding også inn I appen NRK Radio. Det veldig stor pris på det. Du har vært musikksjefen vår I dag. Det puls nå. Ordner seg.

nærmer seg, håper jeg si norsk musikk, ja, men det skjønte du vel. No shit, Sherlock. Norsk musikk, ja da. Ja da, der vi. Martin, her radioen din. Det en fantastisk mandag å være sammen med deg I radioen, jeg håper jeg si det. Takk til alle fine meldinger som kom inn I appen også I dag. Setter veldig pris på det. Det jo fint å kunne samles på sånne dager som det her, når vi alle sammen opplever... Ja, dødsfallet til Kong Harald på forskjellige måter, og det å være sammen, det fint og vakkert på mange måter. Så tusen takk til alle meldinger som kom inn, men takk til deg som bare hører på også, virkelig. Jeg har I dag prøvd også å snakke om ting som altså hverdagslige ting, nemlig at Bodø-Glimt og Viking klar for Mesterligaen, og da jo spørsmålet, hvilke av de to lagene skal vi stemme på? I appen NRK Radio kan du ha stemt, og 63% av alle som har stemt har sagt Bodø-Glimt. Nå føler jeg det litt sånn skjevt, fordi Bodø-Glimt har så mye... Jeg sier det. Medgangssupporter nå. Altså, greit, greit, du kan være OG, som heter. OG Bodø-Glimt-supporter, det har du vært sånn mest. Men jeg tipper at det veldig mange. Det sånn som når Liverpool gjorde det så bra, vet du. Hvilket lag begynte folk å heie på da? Liverpool, ikke sant? Så jeg føler kanskje det som har skjedd I appen her nå, fordi 11% heier på Viking, mens 29% svarer ingen av dem heier kun på mitt eget lag. Men det altså overvekt Bodø-Glimt. Nå kan det være at det veldig mange Bodø som hører på meg, og som har gått inn I appen NRK Radio stemt. Det umulig. Jeg vet ikke hva jeg skal, men altså... Det jo gøy å se Bodø-Glimt når vi vinner, liksom. Men hvem heier jeg på? Det vanskelig valg.

0: Die Die på NRK MP3. 3 minutter nå på 5. Martin, her radioen din. Takk for at du har vært med meg I dag. Vært stas, altså. Praktikant Åse, takk til deg.
1: Tusen takk.
0: Ja, ja, ja. Og takk til alle som har gått inn I appen og stemt på avstemningen vår, om det god til å prute. Vi vet I hvert fall det at 40% av alle som hører på sjansløse for helt angsten og tanken å betale alt I full pris. Det har vi glemt å snakke om faktisk I dag. Det skjer altså så mye hver eneste dag her hos oss. Du, Alex Warren nå, neste artist ut. Her Ordinary. Mer inn I mandagen. Og vi tilbake med MP3-klubben I morgen. Det skjer klokka 2.